0: kronor som man tävlar om. Man får 100 kronor för varje sex rätt. Vad sa jag nu?
1: Jag vet inte.
0: Så att du klipper upp alla orden i en mening, lägger min burk och skakar upp. Så här. Våra tvättmaskiner spelade struts. Och nu är jag livrädd att jag kan ha blivit Bosse om han jobbade på cirkus. Vad säger Erik om det? Va?
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Jag fick hjälpa honom att flytta två fåtöljer. Då hade han glömt nyckeln hem till sina föräldrar. Så när vi kommer fram så ställer sig Jonas, hur gammal är du nu?
1: 44.
0: Under mamma och pappas balkong och skriker, mamma! Mamma! Jättehögt! Tills Jonas mamma kommer ut och säger, vi har ju porttelefon. Och Jonas pappa stod och sa, man får skämmas, man får skämmas.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: Nej, men jag tänker på när vi pussades du och jag. Det var ju min dröm här för ett tag sedan.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.

0: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
1: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Anette Fredin heter jag som finns med dig. Och det är inte vilken lördag som helst, för just idag så ska vi ta reda på vilket som är Sveriges viktigaste låt genom tiderna. Vi har satt ihop en lista med 100 låtar. Och vi hörde precis på 100-platsen här Latin Kings med Blendom. Så ja, under hela morgonen och förmiddagen här så kommer du få höra låtarna som räknas ner. Sveriges 100 viktigaste. Och plats 99 nu då, där hör vi Olle Adolfsson. Nu har jag fått den jag vill ha.

God morgon, det här är Mix Megapol, musiken lite mer blandad idag än vad du kanske brukar höra den. Vi håller nämligen på med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. En lista som vi räknar ner denna lördag. Och på plats 98 så var det Tåström med Miss Huddinge 72. Och rast går vi vidare till plats 97, Ola Magnell.

Lördag morgon med Mix Megapol och tack alla som har varit med och röstat fram låtarna till listan som just nu håller på att räknas ner med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Vi hörde här på plats 96 Barbro Hörberg med Ögonkänsliga för grönt. 1973 kom den.

0: Kanske i köket till frukosten med Sven-Ingvars och vid din sida som du hörde på plats 94 på Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna lista. Och det här är Mix Megapol som kommer räkna ner de här viktiga låtarna genom hela morgonen och förmiddagen. Vi kommer gå från dansband till en Lundell-låt som dyker upp snart. Och så kommer du få slager med Carola, en av få låtar som hon inte har vunnit Mellon med.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Pri, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Tack att du lyssnar på Mix Megapol och alla som har varit med och röstat fram låtarna som vi nu hör på listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Och från början så var det en massa musikkunniga personer som kom med förslag då på låtar som nominerades. Det var till exempel Pernilla Wahlgren, Markus Larsson på Aftonbladet, Ted Gärdestads dotter, Sara Zacharias, Lasse Holm, vår egen Gry Forssell och många fler. Ja, du hör. Och nu så lyssnar vi äntligen igenom de här låtarna. Och vi kommer att gå från förorten med Latin Kings och Snubben på plats 91 till dansbandstoner från Värmland med Vikingarna, Leende Gullar.

för att fira 45-årsjubileum sedan de släppte sitt första album som den här låten var med på, så återförenades Docent Död förra året för en endaste kväll. Solglasögon hörde vi här på Mix Megapol, plats 89 på listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Vilken är den viktigaste då? Kan man verkligen fundera på. Du kommer få svaret vid klockan 1 idag. Om en stund så får vi höra Plura med band, och vi kommer också höra Joakim Berg utan sitt Kent-band. Men först nu så ska vi lyssna på just det. Hur är det möjligt? Vi hör

0: Plats 86, där hörde vi Eldkvarn i skydd av mörkret på Mix Megapol med listan Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Och vi ska fortsätta den här nedräkningen. Du kommer få höra ett lyckat samarbete mellan två mäktiga röster. Den ena är ute på världsturné just nu och den andra firar sin 60-årsdag om lite drygt en vecka.
1: Coming up in a second here on W Megapol, another smash hit from Michael Jackson's Swedish cousin, My Britt Jackson. Let's have a sneak peek. So you're-

0: Jackson moving up to the Hot 100.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

Tack att du lyssnar på Mix Megapol. Jeanette Rudin heter jag som är med i den här lördagsmorgonen. Och här räknar vi ner Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. De som verkligen gjort avtryck och betyder någonting. Och här ryms allt, kan man säga. Det är gamla klassiker, det är nya hits. Min favoritslager från 80-talet, den är på gång snart. Och här så var det ju lite så här härligt stökig punk med Ebba Grön, Staten och kapitalet på plats 84. Och från det så fortsätter vi med lugna drömska toner. Freddy Wadling, Nu lyfter vi från marken, och honom hittar vi på plats 83. Dick.

2011 kom den här med Veronica Maggio. Snälla bli min. Plats 81 hörde du den på Mix Megapol, där Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna håller på att räknas ner. Och vi ska fortsätta den här tidiga morgontimmen med att hålla huvudet högt, som låten med Eldkvarn heter, på plats

0: En ljuvlig sommarlåt från Magnus Uggla, som då bara var 27 år gammal när Sommartid kom, som vi hörde på plats 79. Och det här är Mix Megapol med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna som räknas ner. Alltså, det finns ju otroligt mycket bra svensk musik, men här har vi plockat russinen ur kakan, kan man verkligen säga. Och tack alla som har varit med och röstat fram de här låtarna. Snart fortsätter vi med en där bokstaven O är väldigt viktig.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

God morgon, det här är Mix Megapol och listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Man kan ju undra en artist av Maggio, hur mycket kommer hon då dyka upp på denna lista? Det får du höra. Här var det måndagsbarn på plats 77. Och nu ska vi rulla ut mattan för ingen mindre än Lill Lindfors. På plats 76 hör vi Du för mig.

Experterna har nominerat. Lyssnarna har röstat. Här är Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Nummer 75.

Lisa Nilsson. Den här gången har vi på plats 75 här på Mix Megapol som räknar ner Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Vad kan det då vara som ligger där i toppen? Vad tror du? Vad hoppas du på? Vid klockan ett idag så får du veta svaret. Här ska vi ta och fortsätta med Kent och det som blev årets låt på Rockbjörnen 99. Jag tycker titeln passar bra. Vi är mitt i en lista så här. Musiken bara rullar på. Det är Musik Nonstop som låten heter på plats 74.

0: Det här är Mix Megapol och här hör du Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna som räknas ner i en enda lång lista. Och det är en underbar lista med allt från med sån här snygg pop som Oskar Lindros med Genom eld på plats 72 till punk, rock, dansband och Eurodance. Men det kanske har varit lite dåligt med. Men det är på gång kan jag lova dig. En riktig sån där klassiker som alla kan sjunga med i.
1: När man är på fest och har trevligt och kul och så är det någon som kommer med en gitarr och ska börja spela lite låtar. Jag tycker att det är samtyckeslagen också ska gälla gitarr.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Den här sista lördagen i augusti bjuder på omväxlande sensommarväder. I de norra delarna får man räkna med mellan kanske 15 och 18 grader. Runt 20 kan det bli i Mellansverige och lite dryga 20 i de södra delarna. Det blir svaga till måttliga vindar, några solglimtar, men vi får räkna med regn och skurmoln i eftermiddag. Här på Mix Megapol piggar vi upp oss med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna som vi håller på och räknar ner. Du kommer få en riktigt bra bilåt här snart. Men nu gungar vi med i Tadjärestad, så jag vill ha en egen måne på plats 71. Du har...

0: allt.
1: Kunde du sitta still där till en sån här gammal Eurodance-klassiker som blev en megahit över bara en natt. Båten Anna med Basshunter, plats 69. Det här är Mix Megapol. Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna håller på att räknas ner på ett bräde så här bara. Och du kommer få veta vilken låt som ligger i toppen som är den viktigaste låten vi har i Sverige. Ja, men vid klockan ett idag. Snart ska du få en Håkan Hellström-låt. Lyssna gärna på texten så får du veta vad han jobbade med innan han blev popstjärna. Men först står Peter Demark på tur med Drivved på plats 68.

Håkan Hellström jobbade på bageri tills han började dricka tequila och spela trummor och sen fann kärleken. Ja, men så kan det vara. Det här är Mix Megapol och det här hör listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Och tro tvivel låg på plats 67. Snart ska du få en av de största balladerna från 90-talet. Men först så blir det Kent. Max 500. Vadå? Kilometer i timmen? Eller max 500 svarta jeans är vad man får plats med i garderoben, eller nej. När max 500, det är nämligen en svartklubb som fanns i deras hemstad Eskilstuna. Vi har den här på plats 6.

0: ballad på 90-talet hör du här på Mix Megapol. Tommy Nilsson med Öppna din dörr på plats 65 bland Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Och vi ska strax fortsätta nedräkningen. Då blir det en annan kärlekslåt från 60-talet.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
3: Mix Megapol.

Det är liksom något bombastiskt över de här stråkarna och det är i Du är den enda med Lill Lindfors som vi hör på plats 64. Tack du som lyssnar på Mix Megapol och du som varit med och röstat på låtarna som vi nu hör på listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Snart en låt, det kan vara den enda i världen som har en textrad där det sjungs dappe dappe dappe da da da. Men innan det så får du någonting på piano så jag tror du kan känna igen en traditionell svensk folkmelodi som jazzades till av Jan Johansson. Visa från Utan Myra på plats 63.

Ida i Här kommer natten med Pugh Rogefeldt. Vi hörde den på plats 62. Och det är flera gamla godingar som har fått plats på den här listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Men allting ryms, även nyare låtar. Snart så kommer du få en som blev den mest strömmade låten på svenska någonsin och utsågs till årets låt 2020.

0: låten, den hör verkligen hemma på den här listan, för den har en sån magi att även de som inte lyssnar på dansband gillar ju Black Jack med Inget stoppar oss nu, som vi hörde på plats 59. Och det är ju låtarna med det där lilla extra som hörs på listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Nu närmar sig klockan 9. Snart så kommer du få en sådär riktig superhit. Ja, den kommer. Den är nästan här.
1: Min pappa har berättat det, att när jag var 5 år, då åkte jag alltid med honom i traktorn och satt och skrek och sjöng i huvudet i det där. La, la, la, la, la, la, la, la, la. Och sen somnade jag. Erik, du måste ha varit ett så jäkla härligt barn. Var jag härligare som barn än vad jag är nu?
2: Nej, du är som ett barn fortfarande.
1: Inget barn. Okay.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Välkommen till Mix Megapol. Det är lördag 29 augusti. I eftermiddag så får vi ett ganska omväxlande sensommarväder. I de norra delarna så håller sig temperaturen mellan 15 och 18 grader ungefär. Det kan bli runt 20 i Mellansverige och lite dryga 20 grader när man kommer längre söderut. Det blir några enstaka solglimtar, men ha paraplyt redo för räkna med en del regn och skurmoln idag över stora delar av landet. Det här är ju just nu listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna som håller på att räknas ner. Och trots att Veronica Maggio sjunger ordet kommer 28 gånger så tröttnar man ju inte på den här låten.

vindens ängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blomdoft i melodin. Det går en flicka i Aspelunden. Jag har ett gulnat

100 viktigaste låtar genom tiderna som räknas ner, och man kan bara undra vad som ligger där uppe i toppen. Vad vill du ha för låt där? Vilken är viktigast, tycker du? Ja, det är ju bara svenska låtar. Det känns kanske då lite konstigt här med Come Give Me Love med Ted Gärdestad. Men han sjunger ju faktiskt på svenska. Det finns fler låtar med engelsk titel. Snart får vi Mr. Cool till exempel. Men först här, ett band. Vi har redan hört dem på listan. Får säkert höra dem igen. Här har vi Kent och Mannen i den vita hatten på plats nummer 55.

0: Och jag viskar några ord som du inte kan förstå, men som ska skydda dig ändå.
1: Ja, den är så fin, skriven och framförd av Hanna Hedlund, Besvärjelse, som du hörde på plats 54. Det här är Mix Megapol som räknar ner listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Och nu någonting helt annat. På med tråkigkepsen, här är Snook, Mr. Cool, på plats 53.
2: Det här är sagan om
3: coolaste katten i det långa landet, falukorv.
2: Det här är sagan om
3: killen som gräver ut och så pratar de Babylon.

0: Jakob Hellman. Hon har ett sätt, hörde vi på plats 52. Det är Mix Megapol här som räknar ner Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. De här har nominerats fram av massa musikkunniga personer som Fredrik Strage, Lasse Holm, Christer Björkman med flera med flera. Och sen är det du som lyssnar för att rösta på vilka av de låtarna som ska komma med. Om en stund så kommer du få en dunderhit från 80-talet och så blir det en av Sveriges största hiphopartister.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

På måndag så kommer han ge en sensommarkonsert på Mosebacke i Stockholm. Petter som liksom alltid känns aktuell. Att såklart är 26 år gammal, det känns ju helt galet. Du hörde den på plats 50. Så nu har vi lyssnat på halva listan här av Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. Och vi går mot toppen och kan bara undra vad det är som ligger där för låt. Snart så hör vi Lal med låten som får vuxna att gråta. Men först så blir den ABBA-klassiker på plats 49. Ring, ring!

alla pratar ju om vilken klassiker det har blivit på skolavslutningar med den här, och får vuxna att stå där och böla. Men ändå, alltså jag har aldrig hört den på någon av mina barns avslutningar. Men den är ju så fin, Lales Goliath, som vi hörde på plats 48. Det här är Mix Megapol. Tack alla som har varit med och röstat på listan som vi håller på att räkna ner just nu. Snart så kommer du att höra låten som är den största svensktopp-hitten genom tiderna. Vet du vilken låt som har lyckats ligga med på en topplista i hela 278 veckor? Ja, men den hör du efter Kent som är tillbaka här på listan bland Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna. De andra på plats 47.

44. Det här är ju listan med Sveriges 100 viktigaste låtar genom tiderna på Mix Megapol. Och jag som heter Jeanette Fredin lämnar över till Erik Weber nu som fortsätter nedräkningen. Bland annat då med en av Ugglas 80-talshits och så Mellovinnaren från 1968.

0: Nej, det gör du faktiskt inte.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, det blir en ganska ostadig lördag. I södra Sverige så startar dagen molnigt med en del regnskurar och det blir mellan 18 och 22 grader där. I mellersta Sverige blir det mycket moln och regn också. Temperaturer på 15 till 18 grader. Även i norra Sverige så drar regnet in över inlandet där. Men längst i nordost där, då kan det spricka upp lite grann och det blir 11 till 16 grader. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Den här listan vi drog igång i morse innehåller Sveriges 100 viktigaste låtar. Och där är vi framme vid plats nummer 43 nu. Magnus Uggla med en låt från albumet Välkommen till folkhemmet som kom 1983. Astrologen.

1968 vann Claes-Göran Hederström Melodifestivalen med den här låten. Det börjar verka kärlek banne mig, skriven av gamle journalisten Peter Himmelstrand som levererar många texter på den tiden. Nummer 42 på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Mix Megapol lyssnar du på. Tack till dig som varit med och röstat fram alla låtar. Nummer 41 nu. Monica Z hittar vi där med den svenska översättningen av Walking My Baby Back Home. Sakta, vi går genom stan.

0: för evigt förknippad med hike, i alla fall för min generation. Sven Ingvars med Sommar och sol, nummer 39 på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Från dansband till visa blir det då. Cornelis ligger nämligen på plats 38 med Somliga går i trasiga skor. Mix Megapol lyssnar du på.
1: Somliga går med trasiga skor.

0: lunden vi ärvde, och lunden den gröna, vindrosor och blåsippor och lindblommor och kamomill. Låt dem få leva, de är ju så sköna.
1: Tänk att filmmusik kan bli så stor och viktig. Sven Bertil Taubes Änglamark skrevs ju till filmen Äppelkriget 1971 där. Och pappa Evert förresten. Nummer 37 på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Mix Megapol är det du lyssnar på. Vi fortsätter vägen mot nummer 1 alldeles strax.
2: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
3: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Just nu på Mix Megapol, Sveriges 100 viktigaste låtar någonsin. Nummer 34. Mix Megapol.

Sveriges 100 viktigaste låtar.

1992 skulle Ulf Adelsson bli landshövding i Stockholm och ville då ha en sång om staden han skulle styra över. Han kontaktade Lasse Berghagen som fattade pennan. Skrev ihop den här. 2 år senare så tog ju Lasse över som programledare för Allsång på Skansen. Och då passade den ju bra att sjunga även där. 33 blev den på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Nu blir det 90-talsrock får man väl ändå säga, eller poprock. Från Staffan Hellstrand för den stora hitten 1993. Det var ju den här låten. Var även en Grammis för årets låt det året. Lilla Fågelblå är nummer 32 på listan.

0: Ein Busk är 29 på listan med sin fantastiska Älska mig. Mix Megapol lyssnar du på. Erik Wedberg heter jag. Jag gjorde faktiskt en telefonintervju med Josefin Nilsson från Ein Busk för ja, det är många år sedan, typ 2005 kanske. Jag frågade henne vad det viktigaste är att tänka på när man kör bil på Gotland. Vad är det? Hon är ju därifrån liksom. Hon visste inte, så då berättade jag att det är ju att ta det lugnt på rauksträckorna. Och hon skrattade faktiskt, så vill jag minnas det i alla fall. 28 låtar återstår på listan och vägen mot toppen, den fortsätter strax.
1: Jag tänkte på när jag växte upp och en kompis fick frågan om man ville vara toastmaster på bröllopet. Varpå han sa, ja det kan vi vara, det är inte så svårt. Och han på riktigt då trodde att han skulle stå och rosta bröd eller något. Det har inte gått så bra för den killen.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
3: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, en kort uppdatering med vädret och inför eftermiddagen så småningom. Regnet ligger kvar över stora delar av landet. I södra Sverige fortsätter det med skurar och moln. Men i sydost så kan solen så småningom titta fram och ge 20-22 grader. I mellersta Sverige så blir det en regnig och ganska sval eftermiddag. 16-18 grader någonstans. I norra Sverige blir det också skurar i framförallt inlandet. Men längst upp i nordost så kan det ändå bli lite soligt och uppåt 20 grader. Du lyssnar på Mix Megapol och listan med Sveriges 100 viktigaste låtar. Vi drog igång klockan 6 i morse och nu är vi framme vid plats nummer 28. Passande att spela den efter väderprognosen får man säga. Ted Gärdestad med Sol, vind och vatten.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Hoppas du har en bra lördag. Det här är listan över Sveriges 100 viktigaste låtar som vi spelar upp. Massa artister, massa musikprofiler har fått nominera låtar till den här listan. Och självklart har du som lyssnare också fått vara med och påverka resultatet. Niklas Strömstedt är med en av hans klassiker, Sista morgonen. Den blev nummer 26. Och Mando Diaos Fröding-tolkning ligger en pinne upp där. Strövtåg i hembygden, nummer 25.

Mauro Scocco är faktiskt en av de artister som varit med och nominerat låtar till den här listan. 5 stycken, de 100 viktigaste i Sverige alltså. Han tog dock inte någon av sina egna. Det hade han gott kunnat göra, tycker jag. Men Sara har ändå en självklar plats här på listan. Som nummer 24. Mix Megapol lyssnar du på, typ lika icke-förvånande som att Mauro är med. Det är att Kent är med på listan. Nummer 23 med Utan dina andetag.

0: huset. Benjamin Ingrosso hamnar högt på listan med Det stora röda huset. Kan han inte börja sjunga på svenska igen snart förresten? Inte mig emot i så fall. Nummer 22 på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Det stora röda huset, och det är Mix Megapol du lyssnar på. Den här listan, den drog igång klockan 6 i morse. Vi har 21 låtar kvar och vi fortsätter mot toppen alldeles strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Ikonisk låt från ikoniskt album. Eva Dahlgrens En blekt blondins hjärta släpptes 1991. Och på den fanns Vem tände stjärnorna med. Blev årets låt på Grammis det året förresten. Och på den tiden var ju sånt både stort och viktigt. Hoppa fram 22 år så släpptes den här låten som ligger på plats 19 på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Lales En stund på jorden.

Är med och nominerade låtar till den här listan över Sveriges 100 viktigaste. Han valde såklart ingen av sina egna, även om han gött kunde ha gjort det. Men de kommer såklart med ändå. Gruppen Ratata, som träffades när de pluggade reklam, tror jag det var, släppte 1982 albumet Jackie, och titelspåret från det landade alltså på plats 17 på den här listan. Nu låten som ett tag i alla fall hade rekordet på svensktoppen, 240 veckor på listan. Lars Winnerbäck och Miss Li med Om du lämnar mig nu, nummer 16. Jag ska...

Den finns i en svenskspråkig, engelskspråkig, men också i en fransk och en tyskspråkig version, läste jag. Abbas Waterloo från 1974. Jag tror den vann en stor tävling någon gång. Vilken kan det ha varit? Nummer 14 blev den här på listan över Sveriges

0: vilken kan det ha varit? Nummer 14 blev den här på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Tack för att du lyssnar på Mix Megapol, ska jag säga. Topp 12 återstår. Och efter just klockan 12 får du höra vilka låtar som är de allra, allra viktigaste.
1: Vet ni vad? Jag ska börja spela klarinett. Alltså jag tror att det kanske redan kan. Hur svårt kan det vara egentligen?
2: Verkligen.
1: Det är ett instrument som låter som att man visslar ungefär.
2: Ja.
1: Och jag kan vissla.
2: Behåll den känslan.
1: Tack. Ja.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, en titt på eftermiddagen och kvällens väder. I södra Sverige så drar regnet bort under eftermiddagen och kvällen blir torrare och finare då, som mest 19-22 grader. I mellersta Sverige fortsätter det regna under eftermiddagen med ganska svala 15-17 grader. Men det lättar framåt kvällen som det ser ut. I norra Sverige så klarnar det upp på många håll till kvällen och temperaturen där landar mellan 12 och 16 grader. Du lyssnar på Mix Megapol och listan då med Sveriges 100 viktigaste låtar. Tack till dig som varit med och röstat fram den här listan. Klockan 6 i morse startar den och vi har nu bara 12 låtar kvar att spela upp. Den tog hem årets låt på Grammyskalan 1989. Eva Dahlgrens otroliga Ängeln i rummet. Nummer 12 alltså.

0: Sveriges 100 viktigaste låtar. Nummer 11.
1: Vad gör du nu för tiden? Varför hör du aldrig av dig? Det var alldeles för länge sedan vi såg.

Klart Thomas Ledin är med på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar från 1990, En del av mitt hjärta. 39 år senare gav han namn åt en film av Edvard Sillén förresten. Nummer 11 blev Thomas. Vi kliver upp på topp 10. Där hittar vi Sarah Dawn Finer.

Tack för att du lyssnar på Mix Megapol. Här hör du listan med Sveriges 100 viktigaste låtar. Nummer 9 var låten som 93 vann Melodifestivalen, Arvingarnas Eloise. Grattis förresten till Kasper där som blev pappa här om veckan, såg jag. Nummer 9 på listan, det är en man vi hört tidigare. Ännu en låt med Ted Gärdestad med. Här är För kärlekens skull.

0: Tommy Körbergs Stad i ljus, den sjunde viktigaste låten på svenska enligt både yrkesfolk och världens bästa lyssnare. Mix Megapol är det du lyssnar på. Tack för att du väljer oss. Sex låtar återstår på listan över Sveriges 100 viktigaste. Du hör vilka det är alldeles strax.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

1982 släppte Ulf Lundell albumet Kär och galen, var en rockbjörn det året förresten, sålt 4 gånger platina och med på det albumet fanns låten som gjorde att han slog igenom för en större publik än tidigare. Öppna landskap, nummer 6 på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Mix Megapol lyssnar du på, vi kliver upp på topp 5 då, sommarlåtarnas sommarlåt på något sätt, Gyllene tider med Sommartider. Sommar!

Darin visste såklart inte om att det skulle komma en pandemi när han släppte den här låten, men tiden gjorde att den gick från att vara en kärlekslåt till att spegla isolering och saknaden många kände då. En säng av rosor är Sveriges fjärde viktigaste låt. Just därför kanske. Mix Megapol hör du den på. Och gillar du Darin, ja då får du ännu mer nu. För låten som du, jag och de flesta av oss sjungit och fortfarande ofta sjunger på skolavslutningar är såklart med på listan över Sveriges 100 viktigaste. Och med just Darin här, den blomstertid nu kommer, nummer 3.

Silvermedaljör är Oskar Lindros. Hans från och med du landar på plats 2 på listan över Sveriges 100 viktigaste låtar. Flera artister, musikexperter, branschfolk och såklart världens bästa lyssnare har nominerat låtar och sedan röstat fram den här listan. Vi drog igång klockan 6 i morse och nu är vi framme vid målet. Nummer 1. Den viktigaste låten på svenska i Sverige. Mina damer och herrar, Ted Gärdestad är det som vinner listan med underbara Himlen är oskyldigt blå.

0: Mix Megapol lyssnar du på. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. Sveriges viktigaste låt är alltså Ted Gärdestads Himlen är oskyldigt blå. Det tycker jag var ett bra val. Snyggt röstat, du som var med och gjorde det. En repris på listans topp 10 kommer du kunna höra hos Gry och Morgongänget på måndag. Alla sjunger som sagt på svenska. Efter klockan 1 så spelar jag ny musik från Fanny Avon för dig.
1: Jag var ju iväg igår hos en designer som min fru känner. Där han då

0: ut i ansiktet. Den färgen var inte din färg. Du.
1: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
2: I samarbete med Samla. Jämför.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Lördagens regn lättar ikväll, men det ostadiga vädret det fortsätter. Imorgon söndag så drar nämligen ett nytt stort regnområde in över södra Sverige med skurar och 17-20 grader någonstans. Mellersta Sverige får imorgon lite bättre söndag med solglimtar runt 16 grader. I norra Sverige blir söndagen regnig och ganska kylig, 11-14 grader någonstans. Välkommen till Mix Megapol, du som lyssnar. Här är det, vädret till trots, fortfarande svensk sommar. Och då sjunger alla på svenska.

Fanny Avon på Mix Megapol. Det är svensk sommar och alla sjunger på svenska. 29 augusti och det är snapsens dag idag, ser jag i kalendern. Vad har det med kräftskiva att göra kanske? Man får ju passa på att köra skivan nu. Snart är det dags för oktoberfest. De är ju oftast i september, namnet till trots där.

0: En trip till Magaluf lockar kanske lite extra en helg som denna när vädret är som det är. Men det är fortfarande svensk sommar på Mix Megapol och då sjunger alla på svenska. Jag har massa bra musik åt dig som du kan lyssna på här. Oavsett vad du pysslar med idag, en Thomas Ledin-klassiker, Arja Saijonmaas Högt över havet och lite Medina ska jag blanda strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Var du en av dem som fick tag på biljetter till Killinggänget? De släpptes ju vid 12 idag. Jag har inte sett hur det gått där. Min flickvän skulle köa, så jag hoppas att det gick bra. Kul att de ska återförenas. Någon gång i juli där nästa år är det dags för 3 shower på klubben. Ja. Det är Mix Megapol på radion och alla sjunger på svenska när det är svensk sommar här. Vi kör på augusti ut, så ja, till och med måndag då.

0: En av Molly Sandéns nya låtar, Aldrig ensam igen. I höst väntar både album och turné. Erik Svedberg heter jag, hoppas du får en fortsatt fin lördag och en underbar söndag. Ray Mattsson tar över om en liten stund och fortsätter med att spela musik på svenska för dig.
1: Dansken skrattar, alltså jag skrattar så mycket när jag hör honom.
2: Har du någon vits som du kan dra lite snabbt, Eva, så kanske du får höra det?
1: Jag är ingen bra på vitsar, jag är skitdålig.
3: Jag kan skratta på kommando. Det måste man när man jobbar här.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
5: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Denna lördag kommer att avrundas på ett höstlikt väder skulle jag säga. Med regn och skurar och blåsigt, temperatur på mellan 10 och 16 grader, 17 lite lokalt också. Varmast ser ut att bli i eftermiddag i sydöstra Sverige då det kan gå uppåt en 19 grader. Så, jag tror Darin kan sammanfatta den här prognosen.
2: Jag kan se regnet falla längs gatan.
1: Just det.

Svensk sommar på Mix Megapol. God eftermiddag på dig. Ray Mats heter jag som står i studion i Borgholm och bjuder dig på sista självande delen av sommaren 2026.

Har du en bra lördag så här långt? Ja, men det hoppas jag verkligen. Oavsett väder och vind så ska vi på den riktningen vandra, så att säga. Det var värst vad jag blev högaktningsfull helt plötsligt. Vi stryker ju där. Det är fortfarande svensk sommar här på Mix Megapol och alla sjunger på svenska.

0: Ny platta med Miss Lia, men den här låten heter Dansa med mig själv. Passar väl alldeles utmärkt, tycker jag i alla fall, för min egen del då, som är väldigt, jag ska säga, har väldigt problematiskt att föra mig när det gäller att föra andra människor i dansen fram. Det är Manset, jag, det här är Mix Megapol. Vi fortsätter med Svensk Sommar här, och kommer lite stund ska vi ta fram Erik Amarillo.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel, och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

Vi säger grattis till alla Hans och Hampus idag den 29 augusti. Det är två namn som låter som om att de tillsammans skulle kunna driva en riktigt stabil byggfirma. Eller möjligtvis en riktigt bra podcast om grillning. Vad vet jag? Reimansen jag i alla fall. Och det här det är Svensk Sommar. Fortfarande här på Mix Megapol. Och alla sjunger på svenska.

0: Klockan har passerat 3:10. Lyssna på Mix Megapol. Vi ska fortsätta med svensk sommar här i nästa eftermiddagstimme också. En liten kik på väderprognosen med. Vad är det som händer med vädret då? Jo, det är faktiskt kvart i höst, så det är väl det som ställer till det.
1: Jag är en bo som är lantbrukare och har en mekanisk verkstad. När jag skulle gifta mig, då säger min ena bo så här: vad betyder det här SPA som står på dörren? Då visste han liksom inte ens vad det var. Och sen efter vi hade badat då fick Greenpeace komma och sanera olja. Så kan det gå.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

0: Mix Megapol spelar den perfekta mixen för hela Sverige. Snart mer härlig musik. Men först, vädret.
1: Ja, lördag eftermiddagen fortsätter så som den är, med regn på de flesta håll och i kanter, lite hård vind också lokalt. Söndag då? Ja, men på söndag imorgon, då blir det väl ändå mera regn. Ja, ny dag, nya regn. Vi har en sån helg framför oss då. Så, regnrock på är det som rekommenderas. Och så radioapparaten igång för så.

Peter och Marklund, mitt hjärta, en rebell här på Mix Megapol. Ja, vi kramar ur det sista ur sommaren. Vi håller kvar ljuset och värmen tack vare musiken naturligtvis. För det är fortfarande svensk sommar. Alla

God eftermiddag och du är på Mix Megapol. Ray Manser och jag som är din ciceron genom musiken där alla fortfarande sjunger på svenska. För vi hänger kvar med svensk sommar.

0: Du vill lyssna på Mix Megapol. Strax tänkte jag faktiskt bjuda dig på en Kent-cover. Och sen ska det bli lite chips också som addering på det.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Vet du, idag den 29 augusti hade Michael Jackson fyllt 68 år. En ganska bra påminnelse om att vissa refränger, danssteg och vita strumpor tydligen aldrig riktigt går i pension. Men hur har det varit om man har levt fortfarande? Den där tanken kan slå mig ibland om alla artister, Elvis Presley och andra sådana här. När de blir gamla, vad har hänt sen? Ja, det får vi aldrig veta. Men musiken lever kvar i alla fall. Vi skickar en skål lite uppåt då till Michael Jackson. Grattis på 68-årsdagen.

0: Klockan den kryper framåt 16 denna lördag eftermiddag. Ray Mattsson heter jag som fortsätter hålla sällskap här i Mix Megapol med massvis med bra musik där alla fortfarande sjunger på svenska.
1: Då är det en person jag känner som jag absolut inte vill hänga ut i det här sammanhanget, som går och sätter sig helt naken i badkaret, sen sätter på vattnet och väntar på att det ska liksom bubblas upp. Vem gör så egentligen?
2: Skilj dig.
1: Ja, men varför gör man så?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.

God eftermiddag. Har du precis slagit igång radioapparaten eller din smartphone, så kan jag berätta att du lyssnar på Mix Megapol. Det är Mats heter jag, som står i studion här i Borgholm och bjuder dig på musiken där alla sjunger på svenska. För vi fortsätter, vi vägrar släppa den svenska sommaren riktigt än. Augusti ut, här håller vi ut. Vi ska ta och fortsätta om en liten stund med bland annat Molly Hammar och Magnus Uggla. Men först den här klassen.

här vet jag inte om Magnus Ugglas låtar som egentligen väldigt få kommer ihåg vad den heter. De flesta brukar när man pratar om den säga ständigt trogen, men den heter faktiskt Staffans matematik. Helt annat namn vad man trodde. Nåja, du fick den i alla fall här på Mix Megapol. Där vi rullar vidare nu med musiken där alla sjunger på svenska. Vi hänger kvar i sommaren, mitt i sin.

0: Vi kan ju lyssna på de här låtarna som har format sommaren 2026 och minnas då värmen och allt annat som hängde ihop med just till exempel Maja Ivarssons Världen kommer att snurra ändå. Framförallt en sån här dag kan man ju sitta och minnas. Mer musik att minnas det dyker upp alldeles strax här i Mix Megapol.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Vi gratulerar Michael Jackson förra timmen. Han skulle ha fyllt 68 år idag. Kom in ett mejl här från André som skriver: du har glömt en av Sveriges största filmstjärnor någonsin. Hon fyller, eller skulle också fyllt år. Hon föddes den här dagen 1915. Vem talar vi om då? Jo, naturligtvis Ingrid Bergman. Det är ju, ja, från Stockholm till Hollywood. Det är en bra karriär. Grattis var du befinner dig, Ingrid.

0: Klockan den har passerat 5:10 denna lördag. Vi ska fortsätta med massvis med bra musik i nästa timme också. Vi tippar över kvällen då. En timme till innan dess. Det är Mats heter jag. Häng med mig efter det här.
1: Det här är det skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
2: Ja. Gurgit dansken.
3: Det är skjorta rätt ut och tänderna i en pöse.
1: Okej.
4: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
4: Mix Megapol.

Klockan har passerat 17, god eftermiddag, du lyssnar på Mix Megapol. Vi fortfarande har svensk sommar och alla sjunger på svenska. Ray Mats heter jag som håller i sällskap denna lördag eftermiddag. Och nu tänkte jag trycka igång lite ny musik här ifrån fantastisk tjej som heter Molly Hammar. Det är dags för Ängel.

Du lyssnar på Mix Megapol. Här har vi absolut inte släppt taget om den svenska sommaren. Vädret till trots så fortsätter vi ändå att bjuda dig på musiken där alla sjunger på svenska. Och nu backar vi tillbaka ett år till sommaren 2020.

0: Har du någon minnen till den här låten? För min egen del så åkte jag skateboard bland de första tillfällena jag gjorde det här i Sverige då, just precis till den här låten. Factors efter plugget, 70-talare, sen sådan. Någonstans där vill jag minnas i alla fall då. Vi ska fortsätta om lite stunden på Mix Megapol med ännu mer utav den grymma musiken där alla sjunger på svenska. Medina är på gång alldeles strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt.
0: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
2: Mix Megapol.

Om det är så att du har suttit upp någon natt och sagt bara ett enda avsnitt till, ja, då har antagligen tittat på en serie på Netflix. Då kan jag berätta för att idag den 29 augusti, men om vi backar tillbaka ett år 1997, då grundades faktiskt Netflix och man kunde titta för första gången på den kanalen då. Men vi kan backa lite tillbaka i historieböckerna tycker jag, för det här är en väldigt viktig sak för musikvärldens del då. För 1966 på dagens datum, det är ganska länge sedan det, då gjorde faktiskt The Beatles sin sista officiella konsert. Tänk att man liksom gör den sista konserten, man lägger ner turnélivet och ändå blir man bara större som band. Det måste ju vara någon form av bragd i musikbranschen.

hål igen. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, låten heter Tänk om. Den rundar om mitt arbetspass denna lördag. Reimann heter jag som ödmjukast lämnar över till sommarparty på stranden med Rickard Herrey.
1: Jag hämtade min gudson på skolan.
2: Just
1: det. När Olle frågade mig, jobbar du eller har du gått i pension?
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
0: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol. Mm.

Rickard Herrey har klivit in i studion. Hoppas du har haft en riktigt skön lördag. Det har ju regnat en hel del runt omkring i landet. Och ja, kanske har du suttit inne och myst och läst en skön bok om du har haft en riktig tur. Nu är det dags att dra igång lördagskvällen i alla fall. Så var du än befinner dig i vårt härliga avlånga land, spänn fast säkerhetsbältena, för nu drar vi igång musiken.

0: Det här är svensk sommar i Mix Megapol och idag har det varit extra mycket svensk sommar med lite regn runt omkring. Vi är snart tillbaka med sol i sinne i alla fall. Albin och Kristina Amparo och Gyllene Tider är på ingång.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är jag. Vad är det roligaste du har gjort i sommar? Själv måste jag nog ändå säga att det har varit att resa runt med Diggiloo-turnén. En riktig ynnest har det varit att få umgås med så trevliga och proffsiga människor och dessutom möta publiken runt om i vårt fina, vackra land.

0: här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är alldeles snart tillbaka med mer sköna låtar på svenska. Vi har lite Magnus Uggla, lite Carola, lite Håkan Hellström och kanske lite Miss Li på ingång.
1: Det här är man så lockar med vingelvarvet. Och då går man alltså runt och dricker vin och sen så får man springa, hasa eller gå runt.
2: Du och jag, vi tränar på till vingelvarvet.
1: Kul, kul, kul. Det blir kul, då kommer jag att prata som dig när vi är klara med det.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol med mig, Rickard, här är jag. Och nu är den igång, norrskenssäsongen. Min fru som ju jobbar som vd på Ice Hotel uppe i Jukkasjärvi. Hon tog lite bilder igår sent. Och ja, fina norrskenet är tillbaka i och med att mörkret också är tillbaka lite mer på kvällarna. Nu tar vi snart lite Håkan Hellström, men först Carola.

jordens sängar. Det fladdrar till i en tyllgardin. Och jag ska skriva en sommarvisa med sol och blom.

0: Här är Mix Megapol med mig, Rickard. Här är du ute i trafiken? Ta det lugnt och försiktigt, men du kan alltid skruva upp volymen och sjunga med. För det kommer snart låtar att sjunga med till för full hals.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och det var alldeles för mycket blixtar och dunder igår i Göteborg när Swedish House Mafia skulle ha sin konsert. Så man fick ställa in helt enkelt. Man ville naturligtvis inte riskera någonting när vädrets makter ställde till det. Ja, det är en, ja, det var en gratis konsert idag på dagen då på Götaplatsen för att försöka kompensera då lite granna. Och det var väldigt, väldigt trevligt det. Nu har vi start lite Thomas Stenström och först Mauro Scocco.

Fanny Avon, tiden läker alla sår här i Mix Megapol där jag, Rickard Herrej, har tagit fram lite Hanna Färm, lite Orup och lite Lale när vi kommer tillbaks.

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
0: Mix Megapol. Springer brott en gata ner.

Här är Mix Megapol, där du på måndag har möjligheten att vinna pengar i 10 000 kronors mixen. Ni vet den där tävlingen där man ska kunna komma på vem det är som sjunger en viss låt när man får höra några sekunder bara av ett intro till exempel. Ja, är du bra på sånt? Var med och tävla på måndag och var grymmare än Gry och vinn lite pengar helt enkelt. Nu tar vi lite Lalle och sen lite Medina. Här är Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol och igår var det Let's Dance och den första deltagaren fick lämna, Marianne Ekelöf, som är Edvin Törnbloms mamma. Hon fick lämna operasångerskan och det fortsätter att dansas på för fullt. Alltid lika roligt att se vad de hittar på och hur de utvecklas och blir bättre. Snart lite Anneli Rudé och Magnus Uggla.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol, det är jag, Rickard, här är jag, står och gräver i den svenska musikskatten. Både nya låtar som gamla hittar vi riktiga ädelstenar, som den här till exempel, naturligtvis. Niklas Strömstedt om. Snart har vi lite Darin, Thomas Ledin och Timbuktu dessutom i Mix Megapol. Svensk sommar.

0: Här är Mix Megapol och vi fortsatt regnigt väder, åtminstone i stora delar av landet imorgon. Mycket moln och temperaturer mellan 11 och 20 grader.
1: Har du någon vits där nu på mitt dåliga vitsförslag?
2: Vet du vad? Jag tror att jag har någon. Vem ska man ringa om man kör på vilt?
1: Vem ska man ringa om man kör på vilt?
2: En jurist. De har koll på djur i diken.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

0: Här är Mix Megapol, där jag, Rickard, har tagit fram freestyle, Kent. Men först, ny musik med Petra Marklund, eftersom det är...
1: Nej!

0: Här är Mix Megapol, Peg Parnevik och Simon Superti spelar ingen roll, lite ny musik som vi blandar med lite gammal musik, lite mellangammal musik, bara den är bra så spelar vi den. Nordman, Veronica Maggio och Gyllene Tider är på gång alldeles strax.
1: Sommaren fortsätter hela augusti, för det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk kyckling från Kronfågel och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.
3: Mix Megapol.

Här är Mix Megapol och nu är den igång, norrskenssäsongen. Det börjar ju bli lite mörkare på kvällarna uppe i norr och det betyder att norrskenet kommer tillbaka. Min fru som ju är vd på Ice Hotel uppe i Jukkasjärvi, hon la ut de första norrskensbilderna igår på sitt Instagram och jag längtar efter att få komma tillbaka upp och ta lite bilder. Jag älskar att ta bilder på norrsken, väldigt spännande och man vet aldrig hur mycket det ska bli och var det kommer och hur det ser ut. Ja, det är en magisk sak.

0: Det här är Mix Megapol. Tack för att du håller mig i sällskap. Det kommer mer skön musik. Kiki Danielsson bland annat, lite Darin och lite Petra Marklund.
1: Du vet, man använder grisar för att hitta tryffel. Vet ni varför de är så bra på att hitta det?
2: De har otroliga

0: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
1: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
2: Mix Megapol.

Det här är Mix Megapol och just denna vecka, ja, då skänker vi lite extra kärlek till våra grannar i Norge vars omåttligt populära kung Harald somnade in. Ja, han levde ett långt liv och gjorde Norge lite bättre. Det är ju själva vitsen med livet. Att ta hand om varandra, ge kärlek och göra livet bättre.

0: Tack för att du håller med sällskap denna lördagskväll. Jag står ju här varje fredag, lördag och söndag ända fram till midnatt. Snart tillbaka, Lena PH, New Kid och Linda Bengtzing på gång.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Preem, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.
1: Mix Megapol,

Här är Mix Megapol och är du bra på att känna igen låtar så det är snabbt. Bara på ett intro så några sekunder så tänker du upp, det är den artisten. Var med och tävla i 10 000 kronors mixen. Vad är det här för artist till exempel? Ja, det är Lisa Nilsson. Måndag är sista chansen att vara med i 10 000 kronors mixen. Tävla mot Gry Forssell. Är du grymmare än Gry så kan du vinna mycket pengar.

0: här är Mix Megapol och jag, Rickard Rey, är strax tillbaka. Mer sköna låtar på svenska väntar. Vi har lite Hasse Andersson och lite Stiftelsson och Viktor Lexell.
1: Camilla Läppberg är som vanligt multiaktuell. I 12:e Fjällbackaboken?
2: Ja, 12:e.
1: Och vad handlar den om då?
2: Fjällbackamord.
1: Tack för att du kom.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Samla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

Markna. Trött och frusen stod jag kvar bakom scenen en stund, när jag hörde någon mumla något om saknad.

här är Mix Megapol, en annan värld med stiftelsen, och det påminner mig om norrskenet som är tillbaka i norr. I och med att kvällarna blir mörkare nu så kommer också det där norrskenet, det magiska. Min fru som är vd på Ice Hotel uppe i Jukkasjärvi, hon la ut de första bilderna igår kväll, och nu vill jag absolut åka upp dit, inte bara för att träffa henne utan också för att ta lite fina norrskensbilder. Här kommer Molly Hammar, Ängel. I Mix Megapol, svensk sommar. Någonstans.

0: Här är Mix Megapol, rock'n'rollen, Ida Lova. Snart tillbaka, Carola, Lalle, Thomas Ledin. Ja, du hör ju. Det blir ju inte mycket bättre än så.
1: Sommaren fortsätter hela augusti. För det har Gyllene Tider sagt.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Svensk Kyckling från Kronfågel. Och Claes Olsson, produkter för sommarfixare.

Mix Megapol, svensk sommar. Alla sjunger fortfarande på svenska och vi har lite Kent på ingång. Men först lite Håkon Pedersen och Elisabeth Berg med en låt som Lasse Holm skrev. Som han själv tycker är en av hans bättre låtar när han får rangordna dem.

0: En av de bästa Melodifestivallåtarna som inte vann, jag tror till och med den kom femma 1975. Björn Skifs, Michelangelo, jag Rickard Herrej tackar för denna lördagskväll. Jag är tillbaka igen imorgon, söndag, ända fram till midnatt, då också. Tills dess, ha det riktigt bra och kom ihåg, var du än är och vad du än gör, ta det försiktigt där ute.
1: I övre tonåren så blev jag inhytt till en reklamfilmsinspelning och det skulle köra förbi en buss som man gjorde reklam för. Samtidigt som bussen körde förbi skulle kon vrida på huvudet. Tror ni att jag lyckades med det här jobbet?
2: Ja.
1: Nej, det var gick inte skitsvårt. Jag fick sluta. De fick ta in en annan bonde.
2: Nej.
1: Jo, det här skulle du ha sagt högt att du är en dålig bonde. Testa att dressera en ko själv för att se lättare.
3: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.
4: I samarbete med Sambla. Jämför långivare.
3: Mix Megapol.

En riktig svensk sommar där alla sjunger på svenska. Sol, vind och vatten, höga berg och djupa hav. Svensk sommar på Mix Megapol.

0: sauna.
1: Den svenska sommaren fortsätter på Mix Megapol. Hela augusti.
2: Svensk sommar på Mix Megapol presenteras av Prim, mat, dryck och drivmedel. Och Loka, smaksatt kolsyrat vatten med mineraler.

0: det här rundprogrammet så är vi lite, man tänker lite på vad man säger. Det sitter barn i bilen ibland och när jag ska säga något förut så säger jag jäklar. Men jag har börjat säga det liksom privat också.
1: Det är trevligt.
0: Nej, men det känns inte bra alls.
1: Varför?
0: Därför att jag vill svära. Jag tycker det är kul att svära. Jag ser väldigt mycket fram emot vår podd som vi ska göra efter det här programmet idag.
1: Jag ska svära.
0: Då jäklar.
1: Ja, då jäklar.
2: Mix Megapol presenterar Gry och morgongänget. Vi gör dig glad på morgonen.